0: Απέσαμε ρούσι πανωρακού. Σε μου του άσετε τε βλάκους λαμονί. Μα τσαμάνε άκου πολύ πατσάγια πανώγα για τα πανάκου τσιούμπα. Πήλου τα ταπάν από για κονά. Τέρος καμπλώνω μου τα λιφωνακού. Aku percaya kakak. Aku percaya kakak.
1: Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.